Studija je također pokazala da su nivoi proteina koji pomažu očuvanju čvrstoće tkiva kod 100-godišnjaka bili jednaki onima kod mlađih učesnika. Osim toga, imali su manje proteina povezanih sa metabolizmom masti, čija se aktivnost inače povećava sa godinama, kao i manje proteina koji razgrađuje peptid. Iz svega proizilazi da su za dug život verovatno važni izbjegavanje toksina, dovoljan unos antioksidanasa i pre svega genetske predispozicije koje telo omogućavaju da se efikasnije nosi sa starenjem. Pa onda vi vidite da li je Čukun deda bio 100-godišnjak, pa ćete znati kako ćete živjeti. Zato bolje je uz muziku.